Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

que se chama Os Orfos, que trata do problema da inmigración reflexado no mundo de dous rapaces que ao chegar da aldea á ciudad atópanse que as condicións son ben diferentes. Incluso mírase nos xoguetes dos nenos, na roupa, no trato, nos caramelos, etc. Nas diferentes cousas que vai reflexando a canción. É que o escoitar a palabra papá e mamá, como día o texto, como dous ríos sin mar, míranse ben os ollos e siguen xugando por xugar.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

so here I am to start.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hai 5 anos que perdíamos a Franco Battiato, pero eu creo que estará moitos anos máis na nosa memoria. Vimos de escoitar Nómadi, que entre as súas cancións é a que máis me gusta, seguramente porque é a que máis me toca. Bueno, Laurie Anderson ven de publicar un álbum en directo xunto co grupo Seth Mob, e creo que é o espectáculo que traerá a Braga o 2 de xuño, do que non teño entradas. Se alguén ten de máis, que me avise. E isto brindanos a oportunidade de escoitar a espectacular O Superman, unha canción de 1931 que increíblemente segue parecendo futurista.

Me chegan noticias de un grupo que non coñecía, The Noise Who Runs, que publica un disco chamado Rep Jep X, do que imos escoitar esta Bang Bang.

De por aquí esta semana non temos moitas novidades. Só o segundo adianto de Temporal, o novo disco de Chicharrón, que se chama Sacrificios a Perséfone, unha canción que fala de como a raza humana desaproveita a sorte que ten de existir.

O que si temos e o fresco recordo do concerto e o disco das Abril, das que imos escoitar o vídeo alrededor da mesa, unha canción adiada ás súas amigas e que é un arranxo de Abril e Zalo Rodríguez sobre unha muñeira tradicional de Caroi, Cercedo Cotobade.

E imos con Lila Fresh e Carolina Dufo, o dúo chamado Cocaña, que dende que as vimos no último sinsal non fan máis que aparecerse con interesantes composicións baseadas no folclore citano. O seu álbum se chama Flame Folklore, como a canción que imos escoitar.

E a consecuencia é tamén todo o que está a pasar en Gaza, Cisjordania e Líbano. E hoxe, para non esquecerlo, volvemos coa terceira compilación que Tune Fork Studios e o Beirut Sin Center fixo para conseguir fondos para os desplazados do Líbano. As tres as podedes conseguir en Bandcamp. Moitas das pezas conseguen facernos sentir a atmósfera opresiva e un pouco do medo que deben de pasar por ali. Hoxe imos con unha composición do músico residente en Beirut, Maud Sinun, chamada Anomalía Sistémica.

Texas.

Xa sabedes que me gustan las boas versións, pois no último disco dos Brooklyn Funk Essentials hai una dos meus admirados Talking Heads, Live During the Wartime.

O sábado 6 de xuño celebrase no Porriño a segunda edición do Nicola Fest no Liceum Bar. No cartel están Lusame, que non coñezo, Óscar o Coro Teque, unha electrónica moi variada, cousa que é de agradecer nos concertos, e o set de Raro para rematar. Antes estarán Más Ambul, dos que sacamos de YouTube esta Discord Dancer.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: All I need is a camera.

passez ça, passez ça, passez ça, passez ça.

e apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

de ser avions, apocades en sangue, covardia, estupidez, risos aindo de ventres mortos. Viva Coca-Cola, sentim que pa, esperanza, justiza, eran máis que as engranaxes do discurso dun gobernador corrupto. Eu tive un soño. Soñei que soñaba.

En 1988, a banda de Granada 091 estreaba o seu terceiro disco con este single, La Torre de la Vela, tal vez o seu primeiro éxito medianamente masivo. Este xoves 21, na sala Capitol de Compostela, temos unha cita con 091, unha das mellores bandas de rock español. Estivo activa entre 1982 e 1996. En 2015 rexurdiu con novo material

se plasmaría en un disco de 2019, La Otra Vida, en un disco que os trae a Compostela dentro de esta xira. Espejismo número 9, un dos mellores álbumes, xa podemos dicilo, da notable discografía de 091. La Torre de la Vela, que acabamos de escoitar, estaba incluída no terceiro disco da banda de Granada, Debajo de las Piedras. Confeso que me custa moitísimo escoller só tres cancións de 091 para ilustrar esta visita súa a Galiza, pero unha das que non pode faltar é a que daba título o seu disco de 1993, unha mostra do rock poético de 091, Tormentas Imaginarias.

Mortalla de morte, mortalla de amor. No disco Quitar o aire, o segundo álbum, o segundo longa duración de Caamaño e Ameixeiras. Un disco que xa data de 2023, de outubro, pero que non deixa de darlles alegrías e concertos por todo o mundo. De feito, este mércores 20 van estar no Instituto Cervantes en Frankfurt. Esta semana, xa nos queda un pouco máis preto, van estar o sábado 23 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Un dos nosos proxectos favoritos aquí en Ábrete de Orellas, o formado por Sabela Caamaño no acordeón e Antía Meixeiras no violín e la voz. Entre as artistas coas que colaboraron Caamaño e Ameixeiras ao vivo está Mercedes Peón. Este sábado 23 vai estar na 10ª Romaxe Artesá da Chaira, en Muras, coa xira Ingrávida. O último disco de estudio de Mercedes Peón data de 2018, xa sabedes, comentado en Ábrete de Orellas, ou igual que os de Caamaño e Ameixeiras. O disco chamábase Deixas, e esta semana propoño vos Plataforma, Mercedes Peón.

2018, disco de Ixas, Mercedes Peón con Plataforma, que de seguro soará este sábado 23 en Muras, na décima Romaxe Artesá da Chaira. Coido que o concerto está para as 9 da noite. E xa que estamos con electrónica, imos escoitar o segundo adianto de Temporal, que vai ser o novo álbum da banda bergantiñá Chicharrón, Sacrificios a Perséfone, como o resto do disco, coa producción de Marco Maril e edición de Ferrol Records. Unha vez máis, Chicharrón en Ábrete de Orellas.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza, e veño de lanzar o meu último álbum Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

O pasado 24 de abril publicábase o cuarto álbum en solitario de Boiza, unha colección de 11 cortes que orbitan entre o hip-hop, o soul, rhythm and blues, afrobeat e unha sensibilidade contemporánea. Esta semana en Ábrete de Orellas compartimos Canalla. E dentro do eclecticismo que caracteriza a Ábrete de Orellas, e sen alonxarnos moito de Vigo, centro de operacións de Boiza, imos escoitar Cantometrix. Este xoves 21 publicarase o seu segundo traballo, Efémeras, que se presentará o venres 22 na Casa das Crechas, en Compostela. Partindo do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson, Efémeras propón un diálogo entre memoria e creación contemporánea a través dunha proposta que integra música, imaxe e palabra. Así que pinta ben ver Cantometrix ao vivo. A primeira canción que coñecimos deste Efémeras ten a colaboración de Fran Trasorras e chámase Jarjamala, Cantometrix.

0: moi boa tarde, Pepe Cuña. Aquí, dende o País Vasco, saúdos e felicitacións por estes anos de música en galego. A fala Xoán Alonso Domínguez, presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Moitos parabéns, guerrilleiro da cultura, altofalante da música en galego. Unha fonda aperta, saúdos e a seguir en pé, que o camiño faise andando e as cancións fanse cantando. Unha aperta.
1: Chega a súa fin a edición 609 de Áberte de Orellas e faino cunha recomendación moi especial. O luns 25 de maio, na sala Garufa Club da Coruña, temos a violinista Scarlett Rivera e o baixista Rob Stoner. Probablemente non che soen así en frío, pero foron dos músicos que acompañaban a Bob Dylan na época dos discos Desire e Hard Rain e na xira Rolling Thunder Review. Imos escoitar o traballo o violín de Scarlett Rivera e no baixo de Rob Stoner al Apollo 1975, unha peza, unha grabación incluída nos bootleg series de Bob Dylan, concretamente nas que teñen que ver con esa xira fantástica chamada The Rolling Thunder Review. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas e vémonos nos concertos, como por exemplo neste. Eu marcho cunha taza máis de café. One More Cup of Coffee, Bob Dylan, 1975.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co boletín informativo ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía María Jesús Lorenzán chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que denegue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. ADEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da Administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. ADEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde ADEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do Seprona. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruselas no marco do chamado informe sexenal sobre o estado da especie. Ecologismo, persoal experto, falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruselas. Enchantados, proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Agora ata a Coruña, a veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecologista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Lógico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, ali a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontas a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons. Ah.

0: Boas. ¡Qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados! A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
0: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
1: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco aceitado para tratar na fundición.
0: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
1: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde, onde dixen digo, digo Maruxa.
3: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
2: E agora, en galego.
3: Se acercó a su hija.
4: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
3: Para darle un buen azote.
4: Para deixarlle o cu como un pandeiro.
3: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
4: Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
5: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
6: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
7: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
8: A carteira ou a vida
6: era a expresión que máis empregaban os suevos.
7: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
6: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
9: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
10: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
9: Non me toque os suevos.
6: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
11: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?

0: Hoxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. Estás preparado?
1: Estou.
0: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pareces distraído.
1: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
0: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta, escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
1: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
0: misil
1: atravesando a
0: atmosfera.
1: Manolo Castro deixou de regar o seu
0: gladiolo
1: e fitou o aparello case con
0: libido.
1: Por fin unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
0: anódina,
1: un xove cun
0: acne
1: que pedía a berros un
0: endócrino
1: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
0: rícino.
1: Pero Manolo,
0: chofer
1: de profesión, era
0: heroe
1: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
0: amálgama
1: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
0: auréola
1: coma de luz de
0: neón
1: que indicaba que non era material
0: textil
1: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
0: réptil
1: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
0: paxiaro.
1: É un
0: aeróstato.
1: Non, é Super Manolo, terror dos
0: parasitos
1: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
0: aerólito
1: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
0: misil.
1: Pois no último
0: conclave
1: da
0: elite
1: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a el arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
0: traquea
1: ata que case o deixou sen aire nos
0: alvéolos.
1: Pero o doutor Pataca atacouno cos seus talos
0: prensiles,
1: arrodeouno polas
0: omoplatas
1: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a
0: medula
1: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
0: heroe?
1: Que?
0: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
1: Non, doutor Pataca.
0: Como?
1: Esto, que non estou nas patacas. Segue, por favor.
0: Xa rematei, veña, imos tomar algo.
1: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
0: Non sei máis.
1: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
0: Tito Leaches.
1: Non.

0: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Stars, Bartel!

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: apárcate, apárcate. Pues ni aún así se apartaron los picolos, pero pues encima les pasó. Nivelazo, eh.
1: Radio Piratona è un proxecto collaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Producción Sin Imaginarias presenta...

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afundamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Raíña, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

so dangerous. Listen to

so close.

be close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que ouvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.